Ola la chunya la ya birik la ya Ya ta la gha mal ya sa di le na ya Ya ma ji shang ga di cho ri so ya Ya ar ja wa kha cha ta pa di che na ya Yang kam sim kor mi sim jen ri ka na ya Ya ga nam chil xiang qi to pa ri ko ya Ya san de ga jin wo ji ri la ya Ya ga man kum yang go ra wa ji ri la ya Yang ngan da cho cho li khi chi na ya Nga la chi ni chang wa ka ru chi de ya Ya na nang lo tang zhe nang di lo ya Ya lo tang la pya yang yang chi xie ya Yang ma la tam tsen da ma la di sha ra ya Yang la yang lo tsen a xie ta xie yong ya Ya ma nya a go dong jie di wa ya Ya qin pe le jia tang an zhe za jie ma ya Yang wan du ye la sim sim di ni ya Yang ta ne sam du lan ji jin de wa ya Ya sang yin da ji ni ma di la ya Yang ma chi ne bu di eng le te ji shu na ya Yang za de ma gu yang jiang di ge ya Yang sa wa zhe ge a sang ge jian da ya Ta ti shi ma ba mi le cu ri ya Yang cu gi bang jiong niam ge jie wa la ya Ya jun khan di da xie ge di se ya Ya cho chi dong si e te re xie yo le ya Ya mer ji la la ra mu xum ta di yo ya Ya chi na la mi er je pa chi m zan ya Yang sim chin kan chan di ba di xe le ya Tak chi gan dung kum hun ji le di xiong ya Ya wun bong chi go pan ba di zhe ya Tak chi gan hua wu di se chi xiong ya Ta dang di ngô bu nha ni di na na ya Tu kang kar jia wu ta se chi ni ya Ma a chi na ma chi na kang chi di wa na ya Ka dong zhong wi zhong dong rang mu chi chi ga ya Ya mo tang la ni song zhe le ri we ya O dong no wi chang a te ni jie de ya
Yang gang gi er jil jin cha pa chi me la ya yang cha ta po bi mar jil ri ta ya yang ka chi ya ta ta chi ri sha ya yang kar sung sa ti ta par ri kho ya yar jag na ni eng o so chi che ya ya tung na ni ga po ri to ya yang shi gu na ma ke li eng na par chi je la ya yang e ma ho ti e ala chi la lorting gerlata lang e mna war nam ki ga yang asong di nam lang e ni ma kha dra ko dong chim phan na ko ta yang ta ngang ge ti che ta cha ni ko ga mar ji pum che ra tu ta jo go song e ko ri go chi jang ma che par ᱪᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱥᱤᱵᱥᱮ ᱥᱟᱪᱮ ᱦᱮᱭ ᱱᱡᱟᱡᱟ ᱢᱟᱜᱭᱟᱝ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱢᱟᱭ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱤᱢᱟᱭᱚᱝᱤ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱜᱞᱚ ᱢᱟᱨᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱝᱥᱛᱤᱱ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱛᱟᱜᱥᱤᱱ ᱠᱟᱜ ᱥᱮᱱᱟ ᱚᱡ ᱱᱤᱯᱨᱛᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱠᱤ ᱥᱚ ᱪᱩᱞᱚᱢ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱮᱞ ᱠᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱤᱞᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟᱞᱚᱝ ᱯᱟᱢᱟᱜᱤᱢ ᱥᱩᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱥᱚᱝᱤ ᱟᱢᱟᱨᱡᱤ ᱵᱟᱢᱨᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚ ᱟᱛᱟᱱᱟ ᱨᱜᱟᱜᱟ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱤᱭᱟᱵᱠ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟᱭ ᱨᱡᱤ ᱧᱟᱜᱮ ᱪᱷᱤᱯᱷᱱ ᱱᱚᱠᱚᱛᱟ ᱜᱟᱭᱢ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱛᱩᱠ ᱴᱨᱟᱠᱨ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱢᱩᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟ ᱛᱷᱟᱣᱤ ᱢᱩᱠᱟᱜᱟ ᱱᱟᱣᱤᱝ ᱜᱩ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱠᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜᱱᱩ ᱴᱷᱚᱛᱟᱜᱟ ᱱᱡᱩᱝᱜᱟᱱᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱱᱡᱩᱝᱜᱟᱱᱫᱟᱢᱚᱱ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱞᱤ ᱥᱤᱵᱟᱡᱩ ᱠᱟᱨᱥᱚᱞᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱤ ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱟᱜᱮ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱨᱤᱜᱫᱤ ᱱᱡᱩᱝᱜᱟᱱᱫᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱯᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱨ ᱡᱤᱵ ᱥᱟ ᱴᱨᱤᱱᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱢᱯᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱜ ᱥᱤ ᱛᱟᱣᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱦᱮᱵᱫᱤ ᱱᱡᱟᱡᱟ ᱢᱟᱜᱟᱭᱚ ᱠᱟᱭᱢ ᱥᱩᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱᱤ ᱢᱮᱞᱚᱱ ᱫᱤ ᱧᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱛᱤᱢ ᱡᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱚᱜ ᱥᱛᱚᱜ ᱥᱚᱠᱚᱱᱤ ᱤᱭᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱᱚᱜ ᱤᱭᱟᱵᱠ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱚᱨᱠᱟ ᱥᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱨᱫᱤ ᱪᱩᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱟᱫ ᱜᱤᱥᱤ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱱᱡᱟᱡᱟ ᱢᱟᱛ ᱨᱜᱟᱯ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱤᱭᱟᱵᱤ ᱵᱤᱱᱤᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱟ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱴᱟᱝᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱨᱥᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱥᱢ ᱛᱟ ᱣᱟᱵᱤ ᱟᱨᱟᱞᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱ ᱣᱟᱨᱡᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱛᱱ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱛᱟᱨᱠᱨ ᱠᱮ ᱭᱩᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱭᱨᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱦᱛᱟ ᱢᱟᱨᱫ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱣ ᱪᱷᱤᱢ ᱜᱮ ᱱᱮᱥᱟ ᱛᱮᱥᱞᱮᱢᱱᱤ ᱱᱜᱱᱟ ᱢᱮ ᱱᱚᱜ ᱥᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱱᱚᱝᱜ ᱪᱷᱤᱱᱩᱞ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱚᱨᱫᱟᱥ ᱥᱟ ᱩᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱟ ᱥᱩᱠ ᱢᱚᱢ ᱥᱨ ᱡᱮ ᱥᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱩᱠᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱚᱜ ᱱᱚᱨ ᱯᱷᱮᱛᱢ ᱛᱟ ᱚᱨᱜᱚᱝ ᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱫᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱯᱟ ᱪᱮ ᱱᱩᱜ ᱥᱛᱟ ᱜᱤᱱ ᱠᱟᱭᱨᱮᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱦᱛᱟᱜ ᱡᱟᱱᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱᱚ ᱜᱟᱛᱟᱜᱤᱱ ᱠᱟᱭᱢ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱦᱮᱱᱚ ᱠᱚᱞᱚᱨ ᱜᱤᱡᱟᱱᱚ ᱜᱟᱛᱟᱜᱤᱱ ᱱᱚᱪᱤᱞᱟ ᱫᱟᱥᱚ ᱚᱢᱟ ᱜᱟᱪᱮᱱᱚ ᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱡᱟ ᱢᱟᱜ ᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱠ ᱡᱚᱣᱟᱥᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱡᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱩᱣᱟᱥᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱟᱢ ᱪᱷᱩᱥᱢ ᱜᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱪᱮᱜᱮ ᱟᱨᱡᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱜᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱠᱨᱡᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱞᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱚᱢ ᱪᱷᱤᱢᱯᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱥᱞᱟᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱮᱱᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱯᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱟᱥᱨ ᱢᱩᱨᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱱ ᱨᱚᱱᱟᱣᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱮᱱᱚ ᱵᱟ ᱧᱮᱨᱮ ᱜᱟ ᱜᱟᱞᱚᱛ ᱥᱛᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱩᱢᱨᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱛᱚᱭᱚᱢ ᱚᱨ ᱜᱚᱞᱚ ᱚᱨ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱱᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱥᱞᱟᱜ ᱞᱚᱝᱥᱛᱢ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱫᱟᱱᱟᱣ ᱱᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱞᱟᱞᱚᱝ ᱥᱢ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱥᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱫᱟᱨᱚ ᱞᱤᱞᱟ ᱠᱩᱱᱩᱥᱠᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱟᱢᱟᱨᱡᱤᱞ ᱯᱚᱢᱨᱟᱜ ᱴᱷᱟᱠᱟᱱᱤ ᱩᱞᱠᱟᱨᱩ ᱫᱤᱱ ᱴᱷᱩᱭ
ওর কারাঙ্গালি ও চোর গুল ওরদিন গতি কাস্তুল সঙ্গে গেরটা কামারি খত কা চেসর নুগ রতম নিন সিগা লেন থাবনা ছো খা ও গস্তক হস্তেম দি ইউদেনি কমোজ কোন নিন সিক কাস্তুল সঙ্গে গেয়েনটা নগমি হস্তক কা ছায় নুগ রতর সুজো নিন খিগা লি খা ও সানি থগে আর্জিবি কামো থামচি কো দেবনি আমি কামার জিল বোমরাগ সক নিসানি আজ তুই কগলন্দ আমি কামার জিল বোমরাগ লেগ

0: Kormun orkula lontinge di tog sarngir.
1: Nyankunamba chenamba demo ina derung nap jersi gada ja pi chi ringa tang jersi gada tik pi chi nyersim orsi gada tik pi chi nyerni la zalta parile chechi tir tarte di tog sarngir lesla nyam bir gapsi she.

Kar ngok lot na shig mor ta sher pa ga jam tsna re mor yar ji ko ba che chna yer mor di ha la chung gu na jo ka wa ye mor chung a lot ta nya no da na di ha la ya di na lo ya tsu shig mor chort ga khara me to pa ma re chung zig che le ni tn da mor di Hala chur kala nyamu pagang tujirutu Tayang zirdan hafzang wa tsa cho Yang ar zirug nyanu avda nazi